0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awurade se wa sori e se ye dio ongura mira kayebo e ye ongura de betina amma wasan na ya che wasan mbe nya wi ya yesu wo abrapo ni na

wakana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhira mo papa wase di ofruju apano e ya no bi jina siapia no se nyame amfa wo dije so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nhira mo papa.

Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nnom tofoɔ. Nyame nhyira mo.

Jesus. Nandere baba bushala. Onyada fua utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda di ne kamfu onyamie kwa makura wo hivi ase kwa ne kura ne mama. Senede oba mi enyina pomuni a chenedi na ye yinaya. Odi ye baba kotru ye nkunim bie no wati.